Mabher goshtarane majergjaje, es delal, ma heni mjane hevci herroj sad sheshe shani dhe ma bene me imane shma. Huvira me kere, ma veng radio dhe beren cehet, ma bene vengeshma, washtisheshma, u ma bdeiran shma dre.